interesovanje, što ti više gledaš nju, ona tebe gleda manje, to je plan, to je plan. A zašto krio bi se kod mene odmah vidi, nemam čega da se stidim, kad toliko mi se svidi, neka zna, i treba da zna, o čemu razmišlja. Što mi srce više plane, to mi jezik više stane, takav sam, takav sam. O čemu razmišlja, trošim noći i dane, tražeći joj mane, treba mi san, da se naspava.

interesovanje. Ne bih rekao da me gleda i šta manje, no ja nju, no ja nju. Al mi se učini da kaže da ima muža, umjesto zagrlje ja ruku joj pružam kad sam glup. A kad sam glup i sad je otišla.

je ovdje meni maleko, al nek zna da ipak neko čekaj. Neko čekaj. O, o. A, a. Šta mi je radio?

muzički blok Muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: običaja, dok naš narod, domaći narod, počeo da se stidi tog običaja. I zbog toga sad, pošto sam član kulturno-umjetničkog društva od 80. godine, i polako se spremam u penziju, što oni rekli. Međutim, žao mi je što ću možda otići, a nisam izvršio svoj zadatak. A taj zadatak je da neko ostane iza mene, da bude čaju i da to nastavi se ta tradicija ženitbe i udaje u našem kraju, jer je poznata i recimo 70. i 80. godina snimita Bozenska svatovska pjesma, baš u našem selu je bila. Recimo, tad su sva prva mjesta odnešena tu i ima jedna stara izreka koju ja uvijek vak spominjem. Kažu ljudi ovako, ako običaj nestani, nestaje i narod. Znači, to sam sad sam sve rekao, pa ko šta razumije, znači, to je što se mene tiče.
1: Zorane, Čajo mora biti osoba koja lijepo govori i koja zna da zabavi narod. Evo, ja sam razgovarala sa Miroslavom Đurićem, koji ima nadimak Ševa, koji svira šargiju, ali ne zna baš puno da priča. Vi ste rekli da je njeg šargija oženila.
0: Pa jeste to, recimo, ja sam čuo recimo, od svojih starijih da je recimo, instrument se svirala se recimo šargija, vlina, frula, dvojnice. U to doba je tu se instrumenti bili recimo po selima. I ko je znao svirati, imao dobar instrument, imao je i dobru curu, što oni rekli, i tako se i ženio, a sad, međutim, to više ne važi.
1: A da li je Čaju ženila njegova osobina?
0: Pa, za Čaju, da vam samo kažem, što se tiče Čaje, recimo, to stvarno mora biti specifična osoba, mora imati dobar glas, glasovno mora biti dobro potkovan, mora zna da priča, mora, mi što ono kažemo, znači, što god se dešava, u svatom Čaju to sve rešava, nasmijava narod, ozbiljno sve to znači, on povezuje kompletnu svadbu koja se dešava. To znači ujutru kreniš u 8 sati, uveče u 11 završi.
1: E, kako biste vi pozdravili neku svadbu na vaš način?
0: Mašala, mašala! Evo Čaje preko zelene meraje, ko želi rakije šljivove iz ploske ivove, nek ide vamo da mu rakije damo, mašala! Ozrenska svatovska pjesma je specifična za ozrenski kraj, a pogotovo za selo Sočkovac. Ta pjesma je snimita 80. godina, znači snimio ju Nikola Jović i Stevo Jović. I ta pjesma i dan danas je ostala u narodu, s tom pjesmom se ženilo prije, ženi se i dan danas i drago mi je što se to vratilo ponovo u narod. A ja sam i zaslanik jedan te dvojice, oni su jako stari ljudi i ja sad nasljeđujem njih i uzdam se da će neko biti da naslijedi mene. Živjeli.

Njega sam gledao kao klinac kako luduje u jednoj emisiji i odmah sam poželio da radim nešto slično. Mislim da je sve što sam tokom karijere uradio bilo je zbog Tommya Steela. Slušamo Speed King grupe Deep Purple iz 1970. sa albuma In Rock.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

0: Te svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
3: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti.

Draga mama, nedostaješ mi već 5 minuta. Nekako mi je bez veze bez tvojih klompi, izveckanja ključeva. I mnogo mi je nekako žao što tati niko ne zna da pokaže kako se gasi mašina za veš i što ne miriše vanilija, pa onda cimet i tako to. I nikog ne mogu da pitam, koliko vremena treba nogama da porastu. Mislim, pola sata ili malo više. Ako mi se pametno objasni situacija, ja ću čekati. Ako tebi ništa nije jasno, jasno ti ako ti kažem da smo danas dobili nove školske klupe. Zelene su i smiješne. Kada sjedim na njima, noge mi se klate i ne mogu ni najdužim prstom dodirnuti pod. Klatio sam se neko vrijeme i žuljao sam se svud po tijelu. Pa sam na kraju lijepo upitao učiteljicu kad će već jednom ove moje noge da narastu. Ona me je pogledala, mislim, učiteljica, i rekla mi da se strpim, jer djeca brzo rastu. Evo, prošlo je pola dana, a nisam narastao ni milimetar. Ne znam šta da radim. Pišem ovo pismo i stavljam ga u tvoju kućnu papuču. Onu što je čupava i topla i što joj je pobjegla jedna izvezena ruža da na nekom drugom mjestu procvjeta. Eto tako. Sad je...

0: nešto, pomozite mi, molim vas. Stavite ga na sto. Polako, polako na leđa. Čekaj, čekaj, ne mrdaj. Smiri se tako. Da vidim. Maško, pa šta ti je ovo? Šta je to?
1: Pojao sam crveno olovku.
0: Ma lažeš. Da vidim jezik.
1: Evo.
0: Da vidim olovku.
1: Pa nemam više olovku, imam je samo polo.
0: Tako, mir. Tako, jel? Uvuci jezik, što mi se plaziš? Sramota. Odmah idi kući i dovedi mi mamu.
1: Ne može. Otišla je da vidi baku.
0: Onda dovedi tatu.
1: Ne može, on se zavezao za patike i ne može da voda.
0: Mir! Pa dobro, Maško, onda neka dođe susjed, frizer, kućni ljubimac, bilo ko neka dođe.
1: Ali, drugarica nastavnice, ja nisam namjerno pojao ovo.
0: Nego?
1: Ja sam je samo grickao da bi bila crvenija dok crtam crvene trešine.
0: Joj, molim te, ne sanjaj.
1: Pa kako će se razlikovati zrele i zrelije trešine? Zrelije su crvenije.
0: Dosta, dosta. Djeco, smirite se. Je li još neko pojao olovku?
2: Da.
0: Neka dignu dva prsta svi koji jedu olovke.
3: Nisam gladan.
1: Nastavnice.
0: Šta je sad, Maško?
1: Do kada ću ovako ležati na klupi?
0: Mir! Ustani!

Uloga mama. Danas popodne, tačno poslije ručka, ponovo sam zavolio Emily. Ne pitaj zašto. Zato što je danas imala tužan pogled, a nije mogla da ga sakri, jer je dobila novu frizuru. Umjesto velikog plavog repa, sad ima male plave šiške i mogu da je gledam svud po licu. Samo ona ne zna da je male šiške baš dobro stoje, pa plače zbog velike šiške. Nikom nemoj odati ovu tajnu. Sačuvao sam je za tebe u tvojim najljepšim plavim cipelama, koje si nosila kada smo u petak, tata, ti i ja, jeli kolače kod one ulice što joj ne znam ime. Još nešto. Toliko sam zavolio Emily. Nikom neću reći. Čak ni tebi. Da ona nije tužna samo zbog malih šiška. Mislim, Emily. Nego zato što je jutro stošišala iz inata svoju lutku zvanu bebu. Pa sad imaju iste frizure. Onda sam joj ja lijepo objasnio zato što sam pametan da šiške kod djevojčica brzo rastu. A šiške kod lutke zvane beba sporo rastu. U stvari, nikad ne rastu. Pa se Emily strašno naljutila na mene. A ja sam je tako strašno zavolio da ne znam više da li da postanem leptir u njenoj kosti ili šlag na njenom pudingu. Ili samo da žmirkam sa glavom u zavjesama i da joj zviždim kad prođe ulicom. Eto tako. Sad je...

0: Zato i što može sa svog prozora da gleda vrapčiće.
1: Gađa ih prečkom, samo da znaš.
0: Lažeš.
1: Ne lažem kad ti kažem. Gađa prečkom vrapce, vrabice, vrapčiće i haljine što se suše, i avione, ma sve. A ja, Emily, ja da stanujem na 10. spratu, samo bih zviždao i mislio na tebe. Možda bi se zvao Ivan. Eto koliko te volim.
0: Stvarno?
1: Kad ti kažem, pratke mi moje.
0: Nikad ne bi gađao vrapčiće.
1: Pa kakvi? Ja pračkom gađam samo djevojčice. Evo ovako.
0: Mama! Mama!
1: Pa stani, pa Emily, pa da vidiš da sam bolji od Ivana. Pa Emily, pa stani, pa ne ljuti se.

Draga mama, večeras sam odlučio da Ranko postane moj najbolji drug. Nisam još ništa rekao. Neka se iznenadi i neka se smije od sreće i neka mi pokloni jedan krug na biciklu. I tako to. Samo da znaš, kad nekom kažeš da ti je najbolji drug, to je kao rođendanski poklon ili kao medalja na svjetskom prvenstvu. Eto. Sad kad imam najboljeg druga, prepričat ću mu sve filmove koje sam gledao, prepisivat ću od njega domaće zadatke, lupat ću mu čvrge i tako. Još nešto. Sada je već veliki mrak, a tata još nije oprao sudove. Kaže, to će mama kad se vrati. Samo da znaš, tako stvari stoje. Ostavljam ti ovo pismo u večernje cipelice koje nećeš da nosiš jer su ti male. Previrit ću da vidim koliko su narasle. Eto, tako. Sad je ti šir.

0: Dragi slušalci, ovako zvoni na vratima moj najbolji drug, Ranko Milin.
1: Ćao Ranko, stigao sam.
2: Zdravo, što si me zvao?
1: Pa, htio sam ti reći da si ti moj najbolji drug.
2: Evo, ušao sam i reći.
1: Pa, ti si moj najbolji drug.
2: A šta sad?
1: Kako pa šta? Sad mi lijepo daj da prepišem domaći iz matematike.
2: Ma nemoj, molim te, nema teorije.
1: Onda ćeš mi valjda dati da ti lupim čvrgu.
2: Ma ne dolazi u obzir, ne da mi gotovo.
1: Pa kako ćeš mi onda biti najbolji drug kad ništa nećeš?
2: Lijepo, moj se tata sa svojim drugovima rukuje.
1: Hajde da se rukujem.
2: E, hajde. E sad me pitaš kako sam i kako zdravlje.
1: Kako si, kako zdravlje?
2: Dobro, hvala, a sad me pozoveš na večer.
1: Kako sad to?
2: E zato što se to tako radi. Vidiš, na primjer, ja najviše volim palačinke sa pudingom od čokolade.
1: Dobro, znači sad smo drugovi?
2: Dogovoreno.
1: I nema vraća?
2: Ma nema.
1: E, onda ćemo napraviti večeru. Ali važi li se da ostavimo malo i mom tati?
2: Važi, zašto ne?
1: Dobro, onda hajmo u kuhinju.
2: Jel se ovo kuhinja?
1: Nije, tamo. Ovako. Prvo, gdje ti šećer? Šećer, dobro. Mlijeka malo treba. Mlijeko, šećer, idem u receptu.
2: Brašno, šećer, šta još treba? Posuda, posuda, daj mi posudu. Nastavi malo vode dok ja ovo zamislim. Imaš li pudinga od čokolade?
1: Evo ga, nisu.
2: Eh, fino, ništa bez njega. Sve nastavi malo vode u ovu čašu i umuti puding dok ja ovo sve zamijesim. Dobro, je li gotov puding?
1: Jeste.
2: Evo, dobro, sipaj. Joj!

strada mama. Htio sam te čekati tamo na ulici, ali mi prokišnjava kabanica. Ne mogu se nigdje sakriti od mokrog. I u cijelom plakaru nema toliko cipela koliko stvari moram da ti objasnim. Nisam bio dobar, priznajem sam. Prije nego što ti neka tužibaba ne kaže kako Maško ne zna da pravi palačinke sa pudingom od čokolade, mislim ja. Sutra ću biti 100 puta bolji. Očešljeću se onako kako treba, vezat ću lijepo pertle na patikama, nikad više neću griskati olovke, neću ni Emili gađati praćku. Ako baš tako mora, ma ništa više neću. Samo da se nekako uspa. Kao ova lopta što žmuri na podu i ne čuje kako šuška ova bezvezna. Kad se spava, onda se sanja, jel de? Onda se niko ne ljuti na tebe, jer ne znaš šta ti je u glavi. A ne znaš ni ti da spavaš. Možda se Julito može hodati bez kabanice. Može se vikati svašta. Bježi ti dosadni oblače, bježi ti bezobrazna kišo. Maško se spava i neće da je mogu. Ovako se samo čuti. Eto tako. Dođi brzo i ponesti kišu. Sad je tišina.

0: Poštovani slušaoci, BHRT pokreće kampanju kojom se obraća svim društveno odgovornim privrednim subjektima, institucijama i pojedincima.
1: Potrebna nam je finansijska podrška u borbi za očuvanje signala, jer nam institucije države i međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini ne žele omogućiti stabilno sistemsko finansiranje.
0: Brojeve računa za uplate u Bosni i Hercegovini i dijaspori možete pronaći na zvaničnoj stranici BHRT-a bhrt.ba.
1: Kampanja će trajati do kraja 2026. godine. Partnerski odnos sa privrednim subjektima i institucijama bit će posebno ugovoren.
0: Za sva pitanja u vezi sa kampanjom možete se obratiti na e-mail adresu generalna.direkcija@bhrt.ba ili na broj telefona +387 33 408 031.
1: Da li Bosna i Hercegovina želi imati svoj signal javnog servisa?
0: Ovo je trenutak da to pokaže. Ako ne želi, i to je odluka.
1: Mi smo odlučili da ne odustanemo od borbe. Zato nam je potrebna vaša podrška.
0: Ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.

0: Igman će po treći put biti domaćin utrke Red Bull 400, koju učesnici opisuju kao najtežih 400 metara koje ćete ikad pretrčati. Sve bi se to trebalo dešavati sutra, a je li sve spremno na Igmanu? Pitam predstavnicu organizatora Maju Đozo, nadam se da se čujemo. Majo, dobar dan. Evo, sad se čujemo još jednom, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan na vama i svim vašim slušateljima.
0: Na Igmanu ste, pretpostavljam, na Malom polju, jeli?
1: Tako je, ovdje na Igmanu privodimo kraju posljednje neke pripreme pred sutrašnje izdanje utrke Red Bull 400. Zatežemo onako nekakve posljednje sitnice kako bi takmičarima i svim posjetiocima sutra bio jedan stvarno prelijep dan na našoj olimpijskoj planini.
0: E, a šta će se zapravo dešavati na Igmanu?
1: Sutra nas čeka treće izdanje utrke Red Bull 400 u Bosni i Hercegovini. Radi se o zaista jedinstvenoj utrci u kojoj takmičari savladavaju 400 metara dužine. Međutim, iako ovo zvuči jako kratko i jako jednostavno, nije. Radi se o tome da oni u tih 400 metara moraju savladati otprilike nekih 170 metara visinske razlike, što znači penju se direktno uz olimpijsku skakaonicu. I ovo se smatra zaista jednom od najtežih sprint utrka na svijetu, jer zahtjeva od učesnika kombinaciju snage i izdržljivosti, ali i stvarno jedne ogromne mentalne čvrstine i mentalne snage da se upuste u takav izazov.
0: Sigurno. I koliko sam ja vidjela, prijave su već zatvorene, dakle da ste dobili dovoljan, odnosno očekivani broj prijava.
1: Ogroman je interes koji je, evo, reći ću i nas malo iznenadio prije nekih mjesec dana kada smo otvorili prijave. Nismo se nadali da će utrka biti rasprodana tako brzo kako se desilo. Već u nekih desetak dana tih nekih predviđenih 250 startnina je rasprodano i ostatak vremena smo nastavili dobijati samo upite, hej, možemo li nekako upasti, ako neko odustane, možete li mene pozvati. To nam je stvarno poslalo jednu sjajnu sliku da je ovo nešto što je ljudima u Bosni i Hercegovini zaista interesantno. Tako da razmišljamo da već na nekom od narednih izdanja povećamo limit i kapacitet učesnika, jer je zaista ogroman interes u našoj zemlji, ali moram reći da imamo i jako mnogo učesnika iz drugih zemalja, jako mnogo gostiju koji su se prijavili, tako da eto, sve obećava sjajan dan sutra na Igmanu.
0: Evo, u koliko startate?

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
3: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

alatom koji u to vrijeme mi nismo imali, sa čitav arsenal zapravo, da je bilo vrlo značajno, neko je radio samo sa olovkama, neko akvarelom, neko uljem, neko flomaster i tako dalje, dakle. I naravno ja sam ko ostrašen i ko neka

0: čim?
1: Pručio zapravo da počnem zapravo jednu ironičnu okrenutost pejzažu, zapravo jednom primitivnom načinu zapravo. I mislio sam, zapravo upotrebljavao sam ono na što sam najčešće mislio, na tu divnu kuću staru moje sestre, na sobu moje majke, na krošnje, na Alifa Kovac, na to Sarajevo koje sam ostavio. Tako da je logično nastala čitava serija, zapravo neke opsjednutosti mišlio i pretvorio ovu neku himnu zapravo sjećanja ljubavi zapravo za Sarajevo. Ali to nije još uvijek zapravo, neće biti Safet koji je došao iz Sarajeva, a to će trebati još vremena da se vratim zapravo sebi pravo. Ja sam imao na sreće tu to izuzetno srednje, periodu srednje umjetničke škole, zapravo već ozbiljne pokazatelje jednog virtuoza, dakle jednog. Tako da imam taj, nažalost, stekao sam neku izuzetnu destruktivnost, bacao sam stvari, nevjerovatno. Ja sad kad se sjetim šta sam sve bacio. Zapravo sam smatrao, sve sam smatrao vježbom zapravo, za nešto što treba da dođe. I nisam čuvao, to mi je užasno žao. Ja sam znao, donese mi komšija ako nisam imao što s ovih A4 papira. Ja to za jedno popodne potršim, crtao majku, oca, oko mene djecu, crtao i bacao.
2: Kako se desio taj povratak samome sebi i onome što jeste?
1: Eto, nažalost, moralo se desiti ono što nisam ni sanjao, zapravo prekide, dakle, jednog života prekide. Taj nesretni rat, zapravo, koji... Tamo sam se bio smjestio sa porodicom, u lijepoj kući završio i tako dalje, da sam morao sve da napustim zapravo. A na početku to nije bio mora, zapravo ja sam gubio jednu zemlju koju sam volio i smatrao svoju. Tako da opšte to stanje zapravo umijemo, umjetnici treba da se izgube, zapravo ne postoji besmisleni u tim sredinama. Nisu neki borci, nisu onda imate porodicu, dvoje djede, tako dalje. I odlučio sam da napustim zapravo. I tako prvi. Imao sam sreću da sam zapravo primljen ili me pozvao da ljubljanski galerista i rekao ima u Udinama izuzetna štamparija, zapravo štampar. Dođi, kaže, da probamo nekoliko ploča da napraviš, da napravimo ediciju. I naravno u tom trenutku moga zapravo bježanja, odlaska. Samo sam mislio gdje ću tu mikro svoju, taj spas, neku sobicu, nešto naći da zatvorim i da radim i tako spašavam sebe. I imao sam sreću, to je bio divan čovjek. Dao mi je ključ od atelja grafičkog, tako da sam od prve mogao da dolazim i radim, što je fantastično. I naravno nastaće brzo ploče, dijele i tako dalje. U toj situaciji kada zapravo praktično zatvarate jedan dio života, zatvarate jedan dio stvara, zatvarate uopšte i nalazite se u izazovnoj situaciji, šta to ja mogu sada, šta je to, ne zna niko vama. Ja sam već bio jedna jugoslavenska, hajde kažemo zvijezda, već sam bio u nekim jugoslavenskim reprezentacijama, izložbenim događajima. Šta sam sad u Italiji, niko ne... I naravno, čovjek pozove, izazove u sebi ono najbolje. Kaže mu, šta Safete znaš najbolje? Šta je? I vratim se zapravo tim rukama, tim figurama, tom tijelu. Tako da je nastalena očajna, ali raskošna, zapravo stvaralačka. Vjerovatno prouzrokovan jednim inatom. Mislim, s jedne strane pratite tu jedan grad, zemlju, tu su mi ostali svi, sestre, braća, prijatelji, Italijani, oni ne znaju ništa to, šta si ti, ko su, što radi, šta je to i tako dalje. Tako da zaista je to paradoks je da toj nesreći zapravo dugujem povratak nečemu što, nečemu sebi, zavetu pravom, jakom, snažnom, virtuzom. Tako da sam počeo zapravo zadivljavati te, to sam odmah osjećao. Sam bio moćan, zanatlija moćan u tom, sa svim, sve sam znao, sa iglom, sa olovkom, sa uljima. Tako da sam bio vrlo izučen i praktičar i to se naravno osjeća i odražava se kad svoju ideju srećno izvodite i tačno i pravilno.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
3: Reprizni program BH Radija 1.

1. Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo narednih 55 minuta, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didako Komercije uz Evergreen Klub, sve nas koji volimo dobru, kvalitetnu muziku. Didako isporučuje kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, vjerujemo zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, Didako ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Emisiju Evergreen kluba počinjemo temom iz 62. godine Peter, Paul i Mary, Lemon Tree.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

0: glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.

0: centralnu evropsku zonu je 7 sati, dakle minusa u odnosu na nas, tako da otprilike sada 13 sati i 30 minuta, ono rano posle podne u Sjedinjenim Američkim Državama na ovoj obali. Očekuje se dakle dosta toplo vrijeme, visoka temperatura, nadamo se da to neće pokvariti planove našim reprezentativcima i da će, za razliku od one utakmice s Makedonijom gdje smo dobar dio pratili jednu uspavanku, večeras biti malo više vatre na terenu, jer u stvari takva utakmica nas očekuje već 12. u Torontu.
1: Apsolutno, jer ono što smo gledali na košu protiv Sjeverne Makedonije bilo je sve samo nije bilo te vatre pomenute, jer zaista jedna fudbalska uspavanka i nadamo se da će bar večeras biti mnogo zanimljivije na terenu, jer ono što nas očekuje protiv Kanade, Švajcarske i Katara definitivno će biti zanimljivo, tako da očekujemo večeras da nam reprezentativci pruže mnogo bolju partiju no što su pružili u prošli petak na Koševu.
0: Zanadite se da ćemo brzo dobiti sastave pred utakmicu koja počinje za manje od pola sata, još malo pauze, onda se vraćamo na najbolje utakmice.

Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam. Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam. Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam. Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Magistrica muzike Jovana Bojanić objavila je novi singl pod nazivom Stvarno kraj, kojim nastavlja graditi prepoznatljivi muzički izraz, ali i otvara novo, ličnije

0: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.
1: Ja kad sam došao i rekao im, slušajte me dobro, nemoj da vam ja, gaći su se usrali.

će da plati, plati, plati, pa se onda klati, plati, plati, ili će doći advokati, opet radi, a ne.